Harry Styles, tidlig torsdags morgen, 6:05 med sin American Girl. Så med det så vi I gang med morgenshowet da, denne 25. juni som det står I kalenderen. Jeg heter Thomas og ønsker god morgen frem til klokka blir 11. Nå med ny musikk fra King George, eller King Georg heter han vel.

Dance, Hurry Love, sier Phil Collins i morgenshowet på Radio Grenland, 10 minutter på 8, denne nydelige torsdags morgen, 25. juni. Håper du har en bra start på dagen. Det en dag for strand, jordbær, late dager på verandaen, og frem på jobb I dag egentlig. Det jo helt håpløst. Her Joe Cocker.

0: flere som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange flere. Åh, vi gleder av oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på Treff!
2: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.